0: kufirwa kwa abantu dala wikino aba firi doto basasidde nyo arsalallahu kitiba ya rabbi abiringa basasira abakadde bafe dala abatugenzeko ne atugenzeko na kulwaliro mukadde wafe khalifa ahmad mukasa
1: Allah yarhamuhu.
0: Teka ndozo kuzika kichwe wajeze tuwa.
1: Tumaze kutuka night tumaze kutekayo. Ewolenga. Ewolenga. Mustafa ajivuze. Bana Mustafa atumuke ku wali. Ita Horizon.
0: Horizon.
1: Horizon wetu mwike wetu mutuwala
0: awagobele la enteka teke ya matali mwiganda yomu kuwaso kukusa amatali kulutambi
1: neku mutindo no kunyumisa Bakuita kunyumisa.
0: Kunyumisa.
1: No kutira. Oluwala boduva amone vada mu Luganda.
0: Vada mu Luganda.
1: Sinzira kunyimba ziyakuba. Bati botunulira. Bamuzadde w'abaana abalenzi.
0: Namu abaana
1: abawala mu basomese kyenkanyi.
0: Umase
1: bafune dembe. Unalukuba. Na kuburu imbo ulala usira muswala.
0: Na wandika.
1: Na wandika.
0: Usira muswala.
1: Na wandika chulala.
0: Umuzadde.
1: Aha. Uli imbo lesimo kuma. Umuzadde ajagana. Werugendo uwe maka. Nabuza omu kuma atuwa magua. Mchiti echo. Nabuza na iku mwemwe nani asinga. Nari mubuza nti kugwe ne mukasa ani asinga nangere mukasa yatusinga yakubo oluyimba lw'emakka fenda yanyumye olugendo lw'emakka abantu ne bamukkiriza nga alunyumya mu lulimi lwebategeera obulungi olulimi oluganda bonna bakkiriza nti omusajja yali muyiiya era abadde muyiiya nafuna omukisa Awega kawo ne tusinka ne mulago yali aze kulya mmere. Nobo wai, seka. Ekirwadde kyajja ne ki? Isimanyi kyajja bwe kituni. Nagera kuli olubuto nga lunuma. Ne bagenda ne bamuteeka mulago awo ndoza ne bamulongoosa n'okumulongoosa. Naye Allah takkiriza. Entuuko ze zibadde zikoze ki?
0: Ntituuse.
1: Twazi haja nkubidde essimu ku ssaawa wange mu n'ekitundu.
0: Aji prestige.
1: Nanga mbowai, tisindike motoka, jigende, tufunye musuiba, kalifa tufudeko. Tisawo, mbaga ribi kwa njini kusawo ya mawa. Paka letuge, bagenze letukulachi. Na ye, tutu soku sasa la kwa feri ya bandu venyomba. Ya Khalifa Ahmad Mukasa, gatusawa Allah subhanahu wa ta'ala haba kumye. Dala abaana babadde bamujjanjaba kubanze mulaba awo babadde bamuleeta abaana be nga bamujjirako bambi omanyi kulabira omuntu nti alina omukwano gw'abaana awe mulaga awo walaga ebintu bingi waliwo omuzadde gwolaba nga azze bwannamunigina ambuuza nti owaayi tulinayo baana
0: nti
1: muganda wange oyo gwe twabuuza awo tugaa tuwe ku ssimu y'omwana omwana muwala yali busiya Naye omwana yatuvuma.
0: Nti
1: naga nti uyu musajja yeetaaga kufa. Oba afa afe.
0: Nga mwana we.
1: Naga nti oba afa afe. Sagala nakuwuliza temudayira okuba ku ssimu yange. Oyo mwana. Abaana beekola ebintu wabirabye. Shekalungi. Abaana beekola ebintu ku bazadde. Waliwo story emu. Ya mulembe kwa fegu
0: guno asiri na hana
1: njagala kujira ya katono nyo kubana tia wana beko revintu mchalo umu shekhi ya wadaji njimi ya shekhi msaudi ya lia abu ulida